0: ofua ka ho o me yesa me de me kwala no ko o zio ohu wo wo ba ko no hwira no o mo se yensan e ye ko hwa wo ne yesa gina wiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asam ne ye pa uwo ba bia epa wo ba bia wo se okọ excursion a na ka o sori ya no patututu na se na de holiday no me kwa excursion ama me ho na kwa bowura d4
1: ei
0: obowura d5
1: ji ono
0: ura d komasia de na make
1: ah ji ya
0: hallelujah
1: amen
0: na uria waba emergency ehwa na ubo hu se kwabrane wa home 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wa re nam koko wani bidda yadi nsuo fa ne mfe yadi fa na chi yadi bidia fa ne nase ha ha ah onyankopɔn abɔdeɛ a wɔbɔɔ yɛ nyinaa na abɔdeɛ no nyinaa wonim deɛ yɛ mmɔbɔ paa nnipa na yɛ mmɔbɔ nanso yɛka nduanom ne akɛsesɛm ne ahomasoɔ

0: Bible na twero no soro ho no a enipa enipa na
1: yeye
0: kwase mfa wo kyena wo ahoa wo ho
1: na onim de eda no bewo
0: ko eda na nkasa na wo ko wura mu no he wo ko na ke he wo example o ko di no wo de na wo me bua na
1: sa
0: wo de si ba bi a ana wo de utivi ni so abo ba bi a o da wo behwe enipa isemba ko no no wo de tivi ni bo ba bi a o da na wa double ni sumie no isan gewrade no de ni fu na to ne nchen o hwe tv no wa san ye text message no san wo sabo u be hu ane sa ufu no e wo sabo wa de aja no tv no so wa de aja no o koda no wani hwa soro wani baba ahoso no na wa butu wani baba ahoso na wo da wo nchem wani baba ahoso na wo da wo mfim hallelujah
1: amen
0: akwankura wo fa so a na dwono a na wani hwa soro a ofe wani baba ahoso na fe de wachi na hwa wiom no wa hu ara kura sa wura wo a anke wo wo hefa anke wo wo hefa wa utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible ne say emfa wo kyena e wa wa wo
1: na onim de dan be
0: da na wo ko no onim de ba den e be wo
1: ase mo bi nyu aye
0: hallelujah ti asem ne ye
1: ne nya wa no
0: asa ye ti se bobbe uko ta 41 down bi ho ne yen kan asem bo jo 14 verse 1 down jo 14 verse 1 down yen fa asem bi ho ni paye mo boye
1: yo di oni paye humbo
0: sa aye mo basasi
1: wa jo di mo
0: se di hu abobo anyi na ntina do be ka kire ne se wa hunya de ene wa japade afri wo nsa do mi nyankopon na wu
1: ne wu preko
0: na su jobu anye
1: da bi
0: ade ade eti ne wa anye ebi se watena si no bu nkonta na ohwehwe independent tira wo modi kan ewo nanim hallelujah
1: amen
0: ohwe Moses nom
1: ohwe
0: Adam nom Matusala nya 900 something the highest
1: she
0: 69 san to aso akakakra mani nya 1000 watimi antena wiase
1: ko nya one day
0: hallelujah Moses awurade ka kyerɛ ne sɛ ɔbɛyɛ ne sɛ nyankopɔn
1: hwɛ
0: national assembly opu no ɔde n'ani kali saa nneɔma wei na ɔhwɛ go light sɛdeɛ na ɔsi so bae terɛ